0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In total osvežitev.